Mami chi nekakwal tiketit ata moja. Kakonu taikosiek somok. Taikosiek somok. Kakonu taikosiek somok. *274#. Ticket number 4. Number tangit nebo aeng. Tangit nebo aeng. Tangit nebo aeng nebo 70,000.